hwɛ bi fo so na pani bi a menim ne pa na se ne sa nipa no sɛ wa test me kra anadwo no sɛ nana asɛm sɛ na to me o na so de yɛn twɛn na abusua no ankasa yɛ hwɛ de nyame bɛyɛ nyame kyekyɛ nyinaa yɛ werɛ ɔka yɛ nyinaa yɛ ho nsɛ twerɛ dwuma a ɛwa santeman mu ha nyame nkyekyere yɛ nyinaa yɛ werɛ ɔka yɛ nyinaa yɛ ho na yɛma yɛ nyinaa yɛ ho kosɛkosɛ yɛma yɛ nyinaa yɛ ho yɛ akɔ yɛbɛtumi aka akosiya no no right on fox 97.9 yɛma obibiaa kye ma obibiaa akoaba bisa na pɛi mu a mate mu a mahwɛ mu a mahu mede mɛka sɛ yɛ nyinaa yɛma yɛ ho yɛ akɔ yɛ akɔ na mehu yɛ nyinaa yɛ mɔbɔ yɛbɛtumi aka akosiya no no.